0: Radio Sofia Juin.
1: Run it, run it, run it, run it. Sofia Radio.

na far mosesany vahoakan' Israely tao amin'ny fanandevozany farao, na fahany Daniela tao andavaky ny liona, na fahany Sadraka sy Mesaka ry Abednego tao amin'ny laforo ny rehatrafo, na fahany Josoa tamin'nandrodanany mandany Jeriko. Ny marina dia mandeha amin'ny finoana, noho izany amin'ny finoana.

0: fikopakopan-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
2: Misoratana arana anaty lisitry mpividy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
1: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
2: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2024.
1: Misoratra androany, fidina mpitso.
3: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no falianareo entiny any, koa voninavy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
4: Haiko izay, briquet dragon.
3: Inona le briquet lehibe somatesa? Briquet dragon. Inona le mora raisa ny fotoana rehetra ilainao azy?
4: Briquet dragon igny ve izay?
3: Marina po voalaza nareo briquet dragon na roulette na clique ao tena mafy iny sady mora raisa ny samora lany briquet dragon tokotra kalitao soa indrindra.
5: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
6: Misaotra mpahaizaka roa, saisay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fohotanora marina ve zay?
5: Samarina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto zay ary miaignanao fiambaratelona ao an'izay.
6: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
5: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitsy ny matianina hatao voantegnanao zay.
7: Safidio ihany ho avinao magnatonga tohopahasalamana.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaran-tsosona manodidina.
1: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
0: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaran-tsosona manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada
1: amin'ny fitoura eto amin'ny Sofia Radio.
0: Dia mba tsy hisahirana intsony tsika mpiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe aimpoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana ray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana ray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0 34 15 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
1: toka sy fila zany eto amin'ny radio sofia
2: za koa mba mendrika nyraitra sy ny mora
3: marony zany e miaraka miasa sy nitolotra mijinjo araharotiny smartphone zte a 76 4g fa promo be ampetrabola voalohany smartphone afaka alohanao tsikelikely mandritry ny enina na roambe folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kely isaky nyfandoavam-bola ye isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mitsinjo e tonga vaingany any amin'ny astore fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
5: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
5: Azavao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
6: Izy ily manamora la vie.
7: Arabaina fakabaka e!
8: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
9: Andao hianatra amin'ny Emir e!
8: Emir, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
9: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao:
8: informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difanana.
9: Ni faroq popul volana septembre.
8: Wan pianacha mention management.
9: Ni fa telom repul septembre.
8: Wan mention informatique.
9: Az ni fa efatra repul septembre.
8: Wan mention information, communication et multimédia.
9: Manum kam farek am telpul auguste. Ni fisratana narana wan fifanana.
8: Arum farana farek am repul volana septembre. Si tara.
9: Wan fanazavana fanampina antsony laharana
8: 0348 96 033 70 470 0.
9: Natidio ny page Facebook Emit Fianarantsoa.
8: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
10: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectare fup de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
11: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
12: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
13: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany.
14: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona
15: na ny stage.
16: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
17: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
18: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
19: Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny.
20: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
21: Misy ihany koa ny laharana 0345 570 62 0345 570 62
22: na 0386 123 87 0386 123 87.
23: Efa niandrela ianao? Mijerina ny hafanana. La Liga, Premier League, Liga, Serie A, ary ny Bundesliga. Apetrao amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetra.
24: Ni Fianarantsoa
25: sy ny manodidina,
24: tonga lanatra sa tiketra izay
25: fampisehoana goavam-by
24: iarana amin'ny sakateboy
25: au grand complet.
24: Ny alahady 30 aogosta
25: ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka
24: talatamaty
25: manomboka amin'ny roa ratolakanto.
24: Sakateboy eto Fianarantsoa
25: anolotra miaso mafana,
24: mpanakanto lasaina manoka
25: darika omiky,
24: mpanakanto mengaly mozika tradisionel
25: amin'ny alalan'ny fitsofana farary
24: sy ny fitendrena kabosy.
25: Aguardezao ny programanao
24: Sakateboy
25: sy omiky
24: eto Fianarantsoa
25: ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty
24: ny alahady 30 aogosta
25: manomboka amin'ny roa ratolakanto.
24: Panentana ny fotoany
25: kotlit
24: sy zokinosa,
25: vidikirany
24: 7 arivo ariary,
25: VIP
24: 2 alina ariary,
25: mpiara-miasa
24: hainao manjery eto Fianarantsoa,
25: IFPF Tambobe,
24: ISSFP Anjoma,
25: Omblamasika
24: Hotel.

0: Fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo fahatelo amby telopolo andininy faraiky amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana Angofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny rora sy sasany fitoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny sivy ora maraina toam-pivavahana ara-drito ialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
1: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa anjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny braon ny jiramatsy amin'nyroa manomboka ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fimoanany faktiora amin'ny consommation estimé satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimé no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.

Maraina vaovao ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra, miarahaba atsika rehetra zay tafaraka indray amin'ny onjam-peon'ny Sofia ny 300 MHz amin'izao maraina izao. Tolorana fisaorana ny ekipa rehetra niaraka teto, ny ekipa niasan'ny alina, tolorana fisaorana taksa ihany koa, akasitrahana isika rehetra zay mbola ompanarahana ny onjam-peon'ny 300 MHz hatramin'izao. Mankasitraka indrindra tompoko. Andriamanitra lehibe no isaorantsika satria mbola natsangany, mbola nomeny tombonandro indray miatrika ny andro androany, anatantarahanareo adita manandraikitra ary anamafisany ihany koa ny fiainam-panahy hiatrehana ny herinandro manaraka indray. Dia isaorantsika azy ny zavatra rehetra, isaorantsika azy nininina zay mitsanga sy miseho, dia isaorantsika azy hatrany. Dia mankasitraka antsika rehetra ary manasantsika anaraka ny toy ny fandarana indray.

mim ser sucesso. Coisa de bom sair antes que eu ainda.

0: 103 FM.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: izay fekira lalaovany radanza izay nice day irenako nice day irenako andro mafinaritra na de merimerika azy satria mivolinandro ririny indray ny andro a de manao zay mifanaraka amin'izay tsika ny akanjonao ana mazava loatsy azadiny fa mandray ny championnat de madagasikara amin'ny taranja basketball atsika ho an'ny taranja baskety latsaky ny 20 taona lasivavy zay misy kianja telo ilalaovana moa zany kianja roa amin'ny gymnase ny ao anatiny sy aty ivelany de eny amin'ny kianja ny mity ny andrainjato dia ampitaina ny afatra ho antsika ny andrainjato tsy mila miakatra aty zany ra ohatra ka te hijery fa iny de efa mety aty an-tanàna moa afaka mijery any koa ankoatra ny hetsika samihafa eto an-tanàna raha tsy raza fotsiny ohatra ny fampisehoana raha ny amin'ny sakatebo sy omki zay taterahana androany any koa de mitondra akanjo mafana fa ny ambiance efa mafana radio ho anyeny afaka fotoana fo ny anaraka ny dokam-barotra isika hiditra anatin'ny fandarana légende de la musique légende de la musique zay homenantsika rehefa aveo ny mombamombanyzay artiste hoetiny zay
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Tunga shua benareo, fantan na pesa pesa kanu falinareo etnian, kofu na fenareo, inan prike faramaf hainareo.
3: Haik shai, prike dragon.
2: Inale prike lei pesh matesh. Prike dragon. Inale murare samftuan rechi lai na washi.
3: Prike dragon ying veshai.
2: Marna pofuala janareo, prike dragon, na roulette, na kli kwa utena maf, ishat mura re son samura lan, prike dragon, tuk shkarto shu injinj.
4: Mtarena pelis sa moteran lasagna, ma pesalis lubrifiant mobile.
5: Kazan itz matakatran le kalite tsara pio chandrini.
4: Ishi, mobile so efa amfide mura kuku.
5: Hein? Mobile, amfide mlai be.
4: Aiza.
5: Ye, aiza jeles na itansan, sa di amfide mlai, n kalite muzan efa tsi lasena tsun. Ndawara kinem kalanai fit mobile.
6: Mobile, la référence.

0: Dadeo Sofia Centre FM amin'ny fitoria sasany mahiriro minitra izao. Dolly Rebecca Partondine na Dolly Partondine moa ny alalantsika rehetra azy no demandry ny 15 aogositra lasa teo izy no omembonahitra androany hoentina atao anatin'ny fandarana legende fa afakely ny feeling antsika androany satria any amin'ny farany antsika vao maneno ny hirany Dolly Partondine fa reo hirany nanaovana homage na nomezan'ireo artiste sehatra azy na nomezana homage azy no hoentsika atao anatin'ny fandarana androany dia makatsitraka makatelona antsika rehetra no sady manasa antsika hanaraka ny legende de la musique hanomezam-boninahitra any Dolly Partondine androany.
1: Légende de la musique, notre rendez-vous dominical sur la Centre FM. Tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
0: Iaraka akafy ny mozika ny Dolly Partondine isika Dolly Rebecca Partondine androany. Ny mozika minotsika androany miavaka kely. Misy hira iraina mpanakanto ho fanomezam-boninahitra azy izany hoe nanomboka hatramin'izay 15 aogositra na alasana an'izay a. Ka nao raha tonga ny andro androany dia maro ireo mpanakanto no nanome voninahitra n'ity artista goavambe ity satria azo lazaina ho isan'ireo manana vente d'album be de be izy ary isan'ny auteur, compositrice, interprète sady mitendry ihany koa izy philanthrope ihany koa izy ary femme d'affaire ihany koa. Mpandrarazany de teraka ny 5 janoary 1976 no demandry ny 15 aogositra 15 arivo I Dolly Rebecca Partondine 80 taona zany I Dolly Partondine no demandry isan'ny mpanjaka ny musique country. Nanome voninahitra azy avokoa araka ny nambarako teo ireo artiste rehetra toy ny Chris Stapleton, ry Miley Cyrus, ry Pink, maromaro izy ireo no nanome voninahitra azy tamin'izao fahalasana an'izao dia ireny no hoentsika ato fa any amin'ny farany antsika vao mandefa mozika ho fahatsiarovana azy dia minofinaritra miaraka amin'ireto artista maome voninahitra ny Dolly Rebecca Partondine na I Dolly Partondine ireto. Irahantsika ny vazo voalohany, irahantsika amin'ny Chris Stapleton sy Dolly Partondine zay an'Angela Izy Gaona na hoe Anjely Anakiray lasa fanomezam-boninahitra io.

0: Angelis Gona, fa perapeony Dolly Parton sy Chris Stapleton nisy fanamboarana moa zany feo satria remasterize ilay izy. Teraka tao anatin'ny fiainana tena mafy ity artista ity izany. Ny hira nosoroatany Dolly Parton voalohany de tamin'izy mbola entona de folotaona izy efa nanomboka ny seho tele ary ny seho tele fomba fiteny moa zany ny tanatina fahitalavitra ny vahiny tanatina fahitalavitra dia efa nanao fandraisam-peo a ny premier enregistrement-ny de tamin'izy faraky ambin'ny folo taona zany hoe kely efa nitady vola izy satria tena tao anatin'ny fianakaviana nahantra tany Nashville à Tennessee moa no nisy azy tany États-Unis nisy ndreo fianakavian'ireo dia namorikira Dolly Parton mazava loatra enina ambin'ny folo taona izy de efa manoratra namorikira ny irany soroatany a ny tao anatin'ny albama voalohany le hoe Holly Hello I'm Dolly nivoaka tamin'ny fito ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo a nanomboka teo zany ny karerany a nikizaka nankateo amin'ny enimpolo taona taty orina be de albuma sivy amby efapolo ny albuma studio navoaka ny Dolly Parton isan'izany le hira zay afantarana ny Whitney Houston le hoe I will always love you zay tsy any Whitney Houston iny a fa anazy fa nindrana moa reto mpihira taty aoriany reto a ny hira zay hira zay ity vazo manaraky ity isan'ny ataoko hoe isan'ny nandona fo mihitsy ny iray ny Adele azy fa hirany Dolly Parton izy a de Fly High Sweet Dolly ndana mikopaka miakarany ambony de ambony de ambony raha ohatra ka adika teny malalaka izy hitantsika amin'ny Adele hommage an'ny Dolly Parton ihany.
1: It is appointed unto every man once to die, and after that, eternity. No matter who we are, no matter how brightly we shine, every journey on this earth must one day come to an end. But some lives leave behind more than memories. They leave behind hope, courage, and songs that become part of the hearts of millions. Dolly Parton wasn't just a voice we heard.

Raha namoaka album 6 amby 20 zay izy an, dia volazantsika teo hoe I Will Always Love You zay indroa no tafita tanatin'ny tratran'ny conti amerikana, tafita tanatin'ny succès international revenu raha iny Whitney Houston izy, de lasa single miankoa le hoe Jolene, misy ihany koa ny Caught on Many Colors zay tafita tanatin'ny Billboard, le filaharany reo mozika zato mendrika indrindra. Satria tany amin'ny larina fahasivy, tany amin'ny larina fahadimy, de le Island in Restream zay irahany amin'ny Kenny Rogers hoenontsika rehefa eo, satria ity tapany faharoa ity zany de Dolly Parton daholo no hoenontsika amin'ity, satria ajanontsika eo amin'izay ny fanoezana homazy an'ireo fa nataon'ireo artista goavan'ireo zany, fa honomboketo a de tena izy mihitsy no hoenontsika amin'ireo hirany Dolly Parton ireo, de mino finaritra.

Raha miverina kely amin'ny biografia ny tsotsotra tsika de voalazantsika teo moa zany reo ataontsika hoe reo dingam-piainana ny lalovany ity artiste ity fa reo album zany a de tsy tamboisaina de namarina teraka ny 25 janoary 2025 izy a afakely satria tao anatina toerana somary nampalahelo kely zany ny ainana izy ireo satria efitrano tokana ny niaina ny fianakaviana dia 20 mianada izy ireo no zanaky reto izy mivady reto mazava loatra moa zany a de manana anada telo a Dolly Parton zany akoatra an'izy miravaviavy izany ny rainy Dolly Parton dia nitondra ny anarany faharoa le hoe Lee Parton zay natonga ny anarana sina hoe ise Lee moa zany ny anarany dadany misy an'izay Lee zay fa ny azy a ny anarana zany a napetra mihitsy Dolly Rebecca Parton Dina fa ny rainy nitondra ny anarany faharoa izany niasa tamina toerana anankiray a toerana anankiray tany a Moutenbourg Tennessee tany a no niasan'ny dadany zany metahera moa no fiatsoany metahera moa no asa nataony tamin'izay fotoana zay a zany hoe ireo miasa mampiasa ny tany a hambolena zany hoe mpamboly raha zany izy agriculteur niasa tamin'olo zany ray ny reniny kosa dia ndeniny kosa dia niasa miandraikitra ny famomenazy moa zany na hoe niasa antrano izany ny rainy a dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra Dolly Parton no isany azo lazaina hoe niezaka tao anatin'ny fianakaviana akoatra ny ireo anadany moa izany 20 mianadany zanak' zareo fa ndaraka mozikatsika ty ra jolaine ity a nisy nangataka ny andefasana azy de zay moa ndrasany hoe ny tapany voalohany a ataotsika andreo artiste zay nandika ny irany a fa mila mitandrina ihany koa ndraindray satria misy vitany zareo anala amin'ny alalan'ny intelligence artificielle le ira fa ino moa apetatsika any fa tena ity tena izy tompony no mirasa de Jolaine atolotra ho an'ny nangataka azy a manaraka ny fandarana amin'izao maraindreo a alohany ny rahantsika ny dokam-barotra rehefa avy eo.

Mazatratsika rehefa anatin'ny fandarana légende la mozika toy zao, satria ity moa de tena artiste goavana ty noetinety androany ity a, nodimandra mazava loatra moa. Misy teboka ray roa telo efatra be loatra, tsy vitatsika raha zay efatra zay nyresahana, fa misy teboka roa telo zany no resahana, isan'ny miady mafy ho an'ny fiarovana ny zon'ny olona lasa amlahy vavy samy vavy miaraka, na ny LGBT i de lipartone. Inona ny mety ho antony? Ny antony moa zany a, de matetika resahana betsaka ny hoe mipetraka ho neutre na ao anelanelany ny mpanakanto, fa rehefa tena ny zoina de isan'ny manohana sy miaro fantatra ny zon'olona manana frehana lasa amlahy sy ny vavy samy vavy miaraka izy, zay nitondra ny feon'ny Reba McEntire Sanatoine, artiste zay niady mafo andreo ihany koa, dia nanambara i de lipartone fa manaiky ny mariage homosexuel tamin'ny sivy sy arivo io déclaration io, de eo ihany koa ny fanohanana andreo communauté transgenre, ary manohitra ny herisetra atao amireo olona ireo apetraky tsekiny. Ny anakiray koa dia no makasika nyreo ataontsika hoe ny récompense sy ny zavatra azony zany. Ny valo novambra izy a de nahazo ny prix ny Woodrow Wilson, ity prix any Woodrow Wilson ity a dia prix international zay omena atoana hoe Wilson, omena atoana Wilson Center moa zany izy io, na hoe Woodrow Wilson International Center, dia mipetraka any Washington DC misy azy io a, dia atolotra ho an'ireo fikaroana nareo ady hevitra politika makasika ny raharaha akapobeny manerantany. Ny congresy amerikana no niadopte azy io tany amin'ny valo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo tany. Ny volana May sivy sy arivo a dia nandritra ny remisina diplôma tamin'ny cérémonie ny remisina diplôma tamin'ny College of Arts of Science tamin'ny Université Tennessee, dia nahazo ny doctorat honorifique en lettres humaines i de lipartone, ary taorina ny fahafatesany moa dia ataontsika hoe nanamarika ny zava-nisy a ny ataontsika hoe ny fantateoriana zany vafantatra hoe nisy afatra nampitainy eo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé a makasika an'ilay tompona andraikitra etiopianina anankiray a zay mandraikitra ny resaka fahasalamana zay isany nampitainy de lipartone afatra ny koa izany. Maro reo récompense na distinction azo satria nahazo Grammy Awards raiky amby folo izy, ary ny American Music Awards any koa nahazo intelo izy a, na imbalo amby folo izy nominé tao amin'io nyevatra amy valopolo a, de napetraka tao amin'ny Hollywood Walk of Fame ny anarany, ary nanambarany moa fa tsy nieritreritra mihitsy izy hoe ipetaka miaraka amireo goavambe ireo a ny sariny sy ny anarany, ary dia napetraka sy nomena ny medaly ny natsoina hoe Just Because I'm a Woman sy le Songs of the Lipartone zay nomena nanomezana azy marimboninahitra sy nomezana honneur azy moa zany. Nodimandry ny dimy roapolo ny volana aogositra teo izy a de lipartone dia isan'ny ireo ataontsika hoe tao anatin'ny finoana lehibe, tao anatin'ny finoana satria nitaizana tao amin'ny eglizy pantecôtista ny dadabe iny izy a, ary nanambara tao amin'ny fandarana anankiray a le hoe Dolly Parton's Mountain Magic Christmas fa isan'ny mpino, tena mpino tsy azo natao inona mihitsy. Apetrantsika eo fa tsy resaka lavabetsika satria tena fa lasany fotoana mbola mananirana croa tiako zaraina aminareo aho eto a. De ny anankiray ity a irahany Dolly Parton sy Steven Tyler zay mpihira mazava loatra fantatsika amin'ny groupy Aerosmith, I Don't Want Back lohateny ty vasy ty, antsika maraparana ny fandarana.

Baby Brave Take, fantatsika loatra zay vazay, Iran, Sting sy Dolly Parton, sady manakatona ihany koa ny fandarana Legend, la mozika tsika androany amin'ny herinandray.

0: any amin'ny valora sasany any ndraiky vao manaraka dokam-barotra, zany hoe mbola manana fotoana fahana manaraka hira anankiray a anganomasina rahantsika amin'olombelo ndriky a nitsoana atao anatin'ilay albama tsikomakomy izy ity iatatantsika ny doka amin'ny valora sasany iampitantsika moramora makany amin'ny gasy milamina amin'ny sivy ora
1: radio sofia

0: Allô? Allô? Miantsu fona? Ye, mis tools. Katuope avec un orange. Ah, Sara 90? Zat serivoria? Ma vita miantsu? Man, ditinia den rai sasan bezo. Sad ma arsa? E fatambro pulpura fen tools.
1: Atsuni 444 etoile 90 na?
0: Manatuna reo pivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Dia mahery ity amin'ny tempo minitra ny amin'ny valora maraina eto Madagasikara. Patsivina antsika ihany raha toa ka ilaina satria mangatsika ny andro mety misy ireo manana tsy fahasalamana mitovam-pisefoana ohatra na mety mifanarakaraka amin'izany mila pharmacie. Ny pharmacie de Garda dia ny pharmacie de Centrale du Sud Ambalapaiso 034 76 606 55 sy ny pharmacie Lamsec eto amin'ny route de la Gare. Tazamahazo eto amin'ny studio nay moafantsika tsy mivakahida 034 31 6 26 ireo no miandrarandray zany ny tanàna ny fiaratsoso mandidina dia miraso mba fahasalamana feno antsika rehetra zay mety any amin'ny toeram-pijaboana na mety ao an-trano ihany koa tsy salama dia miraso fa mena ambiance foana dia inona fa tsy hisarakatsika.

Elantsika dimy mifilitra ny amin'ny sivira maraina satanan'ny DJ Nato miaraka amin'ny Wawa izy ity izay natambatra moa ireo morceau ny Wawa tsara sy mendrika. Mendrika daholo moa ny hirana Wawa natambatry DJ Nato mazava loatra DJ Malagasy. Ya, afaka fotoana fohy tsika naraka ny kasa milamina manomboka amin'ny sivira maraina.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Allô, allô, miantou fon, hein? Yé, mis tous, katouopé, avion orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita miantou, man, dit n'y a den ray sasan bezo, sat ma arsa, et fatambro pour pour fen tous.
2: Antsoina 44-90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 7 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
8: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Milalao tantara?
10: Tantara ny jetra.
11: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mitsoho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
12: 03432 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

Mahery efatra minitra ny amin'ny 6h maraina eto Madagasikara, hiditra anatin'ny fandarana gasy milamina isika ialana tsiny fa tena misy hira tsy ananana eto am-pelatanana. Misy artista mety ho fantatranareo va? Ilay artista tsy mametraka ny hirany eto amin'ny Radio Sofia, tsy manana any anatin'ny YouTube ihany koa, dia manahirana be ny mitady an'ilay hira raha sitraky nareo a. Raha afaka manova ilay 34 08 5377 ilay hira nangatahany zany. Fa tena tsy ato amiko lista ialanatsiny. Hitako mandehandeha any io artiste io fa tsy ato amiko lista ialatsiny betsaka. De ankoatran'izay misy katsikira koa tokony safidianareo any kasy milamina ve sa kantony fahiny lasa manihirana kely. Fa amin'ny akapobeny milamina tsara, milamina tsara de ndaoary.

0: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 amby folo ny volana septembre.
3: Orange, eo anilanao.

0: Allô, allô, miantsou foana. Ie, misy tolotra.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sasany.
0: Ny ray sasany be izao sady maharitra 4:30 ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444-90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 ambin'ny folo ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.

0: Latsaka ny folomitra any amin'ny folora maraina miala tsiny indrindra satria tapitra tany amin'ny sivre sefany tany zany fafahana mangataka hira ato anatin'ny gasy milamina fa tena le anankiray farany ingamba no azo anomezana fanamorana satria efa tapitra mihitsy misy efa eny an-dalana zany vao mety mangataka hira mety tonga tapoka ny inspiration fa tsy maninona fa le hira farany angatahanao ingamba no alefantsika hirany mirado angambany izy io a de efa iombanao anatin'ny kanton fahindra antsika miala tsy indrindra fa ny akamaronina de fa le Charles Klein zany tena tsy misy ato amiko a de miala tsy indrindra ho any anangataka ny hirany Charles Klein io.
1: Radio Sofia.

Mirando ity ty vazin'ny mirando ity no anaka tonantsika ny gasy milamina afaka de folo mihitra anao any a de hiditra anatin'ny kanto ny fahindrantsika mankasitsaka antsika rehetra de mbola manasantsika any anaraka ny toy ny fandarany ny telo amby zato megahertsa ny radio safiana.

0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
1: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
2: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
0: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
3: Mila lao tantara?
4: Tantara ny jehatra.
5: Ary somy tantara ny fiainoara.
0: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
6: 034 32 847 75.
0: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
7: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
8: Mairi fito mifono mitra ny amin'ny folo ora maraina eto Madagasikara. Io makomana ho hiditra anatin'ny kanton'ny fahiny indray isika manomboka eto dia mamerina mampatsiahy ihany ny tondrozotra na ny fandarana moa zany ny fepetra ny fandarana. Mandefa mesazy ianareo a, tsy misy dédicace la izy hoe atolotra ho an'ny mamanay anniversaire androany sisisa, fa ny lohatenyle hira de ny mpihira azy ihany a, de atao milamina tsara somatotra tsara izy a mba tsy anahirana ny tady azy. Zay ngamba andiniha izy fa mety daholy a na hira vahiny a, na hira teny anglisy, na hira teny frantsay, na hira teny malagasy, fa rehefa sokajy kanto ny fahiny. Zay no fepetra tsisy akoatran'izay, de alefanareo fotsiny ny SMS a ao anatin'izay, de miandry tsika miandry ny folo minitra meherikely eo a alohan'ny idirana ao anatiny. Ny fampatsivana farany angamba ho an'ny pharmacie miandry raraha ankoatran'ireo CSB miandry raraha sy ny toeram-pitsaboana toy ny hôpitaly roa, ny hôpitaly lehibe roa miandraikitra ny Fianarantsoa, de ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec aty amin'ny route de la gare no pharmacie de garde nanomboka omaly ka hatramin'ny sabotsy 5 septambra ho avy izao indray. Raha hita arak'izay tenenany Monika zay a, irahany tokotelo moa zany izy ty a, fampisehoana tany Allemagne tany izy ty a, irahantsika amin'izy telo mianaza Joel Rabesolina amin'ny gitara, de Njava, de miaraka amin'ny ologoavabe anankiray ity zany ao anatin'ly izy ao a, irahantsika mankafy ny raha tia. Raha hita irahantsika amin'ny tokotelo.

Tokotelo, tokotelo zay raha hita. De ty vazanakiray nangatahany piano ity zany a, izy moa zany tena marina mampatsiahy fotsiny zany hoe manome fanomezan-kasina ny artista antsika, de tsy iza fa ny fampisehoana androany tolakandro a iarahana amin'ny sakatebo i sy omki eny amin'ny kolejy mireo manjaka zadino a. De atolotra hoany koa andro mpamily bus na ny bus ny buxy voatonyny omki ataholo moa ianareo atika, dia ety no endrasantsika ny fandarana kantony fahiny avaka fotoana fohy.

Manolotra ny aramba mamerina ny fisaorana ho antsika rehetra izay mbola tafaraka hatrany amin'izareo maraindraina ny andro alahady izao. Mahery 30 minitra ny amin'ny folo ora maraina eto Madagasikara iroso anatin'ny fandarana ny kantony fahiny indray ntsika amin'ity maraina ny alahady ity dia manasantsika rehetra ampitiavana. Inona marimarina fa maro ntsika nefa eo apotitry ny vata fandraisam-peo a na fomba rehetra zay fanaromeno anay eny fa na amin'ny application ako ho anareo zay mino anay ny mpitandranomasina any amin'ny alalan'ny application ny radio sofia tiako patanana ho anareo tonga fotoana ifanomezany ndray tsika anto anatin'ny kanto ny fahindy.

0: Radio Sophia. Sophia Radio, la publicité.
1: Mpainaka de Vita. Zéro ariary ny frais de transfert. Eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin' entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola miara-mandoa isan'andro.
2: Sophia Radio.

Ye, hoanatin'izay feoker izay no hitondrako ny araba ho antsika rehetra indray antafaraka eto amin'ny radio sofia sy ny fandarana kanton'ny fahiny ho an'ity andro alahady fahatelopolon'ny volana aogositra taona 2024 ity. Dia manomboka eto indray zozo miaraka aminao manentana izay fandarana kanton'ny fahiny izay izarany mozika izay maminareo sy nankafizinareo hatr'izay andaharana ireo hira zay nangatahnareo mpiaino ihany koa. Dia mirarisoa mirary fanohizana mafinaritra ho anao miaraka amin'ity fonjapeo mamintsika ity tsy ampiandrasiko ela intsony fa aleo tonga dia ireo hira nangatahnareo no anohizana avy hatrany izay fiarahantsika izay.

Sandira, sonata, ni ada amin'ny orkestra Liberty, natolotra ho antsika teo. Efa mbola manana eo amin'ny 7 minitra eo isika aloha ankafizana hatrany ireo hira nangatahanareo mpiaino rehefa amin'ny 2:30 isika no miditra ihany koa ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa.

0: Dia tonga ao anatin'ny fotoana narana ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa isika aoriana izay dia miverina eto indray mankafy an'ireo hira sy mozika izay mbola marobe nangatahanareo mpiaino.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Tieny vaovao be ky fiarany gasa.
3: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatrako ny tetika asako.
2: Fomba koa izany na fandianana hazo nio.
3: Non, location avec copsot à Saint-Brett Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
2: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
3: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
2: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
3: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
2: Iroso any amin'ny masin'ny Vaubret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho. Mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
3: Miaraka amin'ny location avec copsot à Saint-Brett Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
4: Près de Madagascar à Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Nous sommes arrêtés dans le sac à fumer filtre des sangs fumés par la caranayane. Faites déjà mener à courir à pesain. Ils aiment notre gars et sa fille de nouveau que sa fille en a. Ça tient quand une vote à bien boîte. Des mises en coune sardines. Ni maïs doux. Arne la farine à fille en a. Ni vous que sa fille en a. Des mettons déjà tirs man en paru en ange. Tera caltau. Ne van viden sa haza wanjej.
6: Fiona, ni tirom vidim rar.
7: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalotra tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana irakilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Mantsika voaka ny fianarantsoa sy ny manodidina. Tonga lanandrasantsika etr'izay. Fampisehoana goavam-by iarahana amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 30 aogositra ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 taolakandro. Boy, et tu fiana natu, anurcha mios mafana. Panakanto na sena manuka, darkia omki. Panakanto mengal musica tradicional. Amne la lanfzufana farar, si mi fite dena kabosi. Amboar den zoni programa nou, saka de boy, si omki. Et tu fiana natu, a omkoledzi mari manzaka talatamat. Nera di tel pulogut, manum kamrura tu la kantu. Panetan anfton, coach lead, si zuknosa. Vidkiran, fitori voriar, VIP, rua lariar. Piaramias, Aino Manzere tu Fianaratsu, IFF Tambube, ISSFP Anzuma, Umbla Masika, Hotel Cle.

0: mampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia en boîte. Hosinganao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia en boîte even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
1: Vous êtes actuellement à la recherche d'un centre de formation professionnelle. Vous désirez assurer votre avenir, devenir la parlera des hôtels, restaurants ou travailler pour vous-même.
2: Voici une opportunité à ne pas manquer. L'école hôtelière La Rizière organise une journée porte ouverte le samedi
1: 12 septembre 2026 à partir de 9h du matin.
2: Un tas de fenarantua.
1: Oui, c'est une grande occasion de découvrir ce que c'est un métier en hôtellerie et restauration et le service restaurant au centre de formation École hôtelière La Rizière.
2: Il y aura aussi des rencontres avec les jeunes et les formateurs de l'école, des circuits de groupe proposant des visites en cuisine, au restaurant et en hébergement.
1: L'école hôtelière La Rizière,
2: c'est la meilleure formation de qualité en hôtellerie, restauration pour obtenir des diplômes agréés par l'État comme
1: le BTS pour réceptionniste, CAP pour cuisine et restauration
2: et CFF pour le chef d'équipe d'hébergement.
1: L'inscription pour la prochaine année de formation sera ouverte ce samedi 12 septembre 2026.
3: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
4: Et ça n'y a pas non?
5: Nous verrons à Fanan. La Liga. Bonne Liga. Seria. Arni Bundesliga. Apeccio amni bet261 i vinavinano amni www.bet261.ng nayan qn amni po de vente manera nanus. Bet261 ma panje sechan.
6: Arabaina fakabake!
7: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
8: Andao hianatra amin'ny Emite.
7: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
8: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
7: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difan nanan.
8: Ni faroq popul unvulana septembre.
7: Wan pianacha mention management.
8: Ni fa telom repul septembre.
7: Wan mention informatique.
8: Aj ni fa efacham repul septembre.
7: Wan mention information, communication et multimédia.
8: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichrata nanana wan fifan nanan.
7: Arum farana farekam repul unvulana septembre. Si utara.
8: Wan fanazavana fanampina antsoy lahara
7: 034 87 042 16 033 70 470
8: natidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
7: Emite, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
9: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo ampirety madagasikara banque populaira araraha ote zanabola mampitola gaka dia izao mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa jereo amin'ireo masifo ampirety madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa ho aho ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a
10: ENI,
11: École nationale d'informatique.
10: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, ary technique industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours.
11: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
10: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana an'ireto parcours reto.
11: Gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
10: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours.
11: Métier du digital, izay natokana ho ampaka toute série, ary ny audit des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
10: Nivitirana natanterana fifanana nakous, hita miro fartanien na manirana Madagascar, ariam batundazaka se tirabe. Azatarari, fanfarumbi ful nivulana septembre an farafisuratananaran.
11: Arniena mi ful si fidom mi ful septembre akous, hita ton fifanana.
10: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
4: Na tsy diontra ny kal, ENI.MG.
10: Page Facebook, ENI, École Nationale d'Informatique.
4: Na antsoa ny laranantso, 038-86-566-96.
10: 038-86-566-96. ENI,
4: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
12: Fetin'ny taranaka 1920 ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby salamo fahatelo amby telopolo andininy faraiky amby folo ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana angofafa Fianarantsoa dia manasantsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka 1920. Toy izao ny programa amin'izany: asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 1920 amin'ny rora sy sasany, fotoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra; ny alahady fahaenina'ny volana septambra taona 1920 amin'ny 6 ora maraina, toam-pivavahana ara-dritoialy; vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana, rakitra isan-taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
13: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena?
14: Misy oratana arana anatin'ny isitry ny mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 1920.
13: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
14: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 1920.
13: Misoratra androany, mifidy lampitso.
15: Eo ambany fitarian-dramatoasa Andriamatoa isany, Eliana Bezaza, mpandrira nasionaly, Dr. Joseph Bentsiafantoka, sekretera jeneraly, Benjamin Andriamarikoto, mpandrira partany Fianarantsoa.
16: Mivondry ny etsika federaly malagasy na VHFM dia manasa ny olom-pirenena tsy ankanavaka andray anjara amin'ny fihanambe karakarainy ao amin'ny sekoly ambony magisy antady Fianarantsoa ny 8 sy ny 7 aogositra 1920.
15: Loha hevitra, ny fanovana, lalana makany amin'ny federalisma.
16: Famela belaran-kevitra, fanankalozan-kevitra, adihevitra azony be somary andraisana anjara.
15: Fandaram-potoana, zoma 8 aogositra amin'ny 6 ora, fandraisana amin'ny vahinina saina. Amin'ny 4 ora, sikelarahana kabary fandimbiasana, fanokafana ny fivoriana.
16: Amin'ny 13 ora, famelambelaran-kevitra iarahana ny cercle des constitutionnalistes eto Fianarantsoa. Amin'ny 10 ora tolakandro, fanankalozan-kevitra manodidina ny lohahevitry ny fianambe.
15: Sabotsy 8 aogositra amin'ny 6 ora, adihevitra misokatra amin'ny formola filana tetika spaika handaniana ny lalam-panorenana federaly eto Madagasikara.
16: Amin'ny 2 ora tolakandro, famakiana ny fehikevitry ny fihanambe arahana kabary samihafa famaranana ny fivoriana ary fitsofandrana ny mpizaika ho totosa matsara amin'ny toerana ny aviana.
17: Manenga sika aby e! Fa rosotra isampody koa!
18: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide memoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
19: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
20: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
19: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Tranomaitso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny ny ISSFP
0: SFP eo Antsoma, akaiky amin'ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
21: 03826 123 87, 03826 123 87.
22: Filazana maika fanaterana auto relevé ny jirama matsetra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa izany faraka ny fandaminana napetraka dia angavina anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brand ny jirama tsianandro manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 2030 amin'ny volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fihoanin'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente: dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.

Mangasitraka antsika rehetra hatrany miaradi amin'ny Sofia Radio anyity atoandrotoandro ny andro alahady ity. Hatreo alohany dokam-barotra sy ireo filazana samihafa natolotra ho antsika, dia mialohan'ny verenana indray ao anatin'ny hira sy ny mozika dia ho ampafantariko kely ny farmasia Miandry Raharaha izay misokatra sao dia mety misy mila izany tampoka. Ny farmasia Centrale du Sud Ambalapaiso, telefony 034 66 606 55, sy ny pharmacie Lamsec route de la gare, téléphone 034 31 620 26. Ireo no misokatra ho antsika izay mila izany pharmacie Miandry Raharaha izany. Irariana soa manokana ho an'ny tsisalama rehetra mba azo fahasitranana sy fahasalamana tanteraka ihany koa. Ie, dia manomboka eto dia ho tizana ao anatin'ireo hira sy mozika marobe, tena hoe marobe satria mbola betabe ny hira angatahnareo ato a, dia ireo no alahatra noizana izay fiarahantsika eto izay. Mirarosoa, mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra.

Raharentsika rehetra ihany koa zo to mana ho an'ity atoandro ity a ho antsika rehetra izay mety ho ami'sakafona na mety mbola mikarakara dia maso to mana daholo ho andreo izay mety mbola ao anatin'ny atao hoe asamandrara kosa dia mirarefa fasotoana tanteraka ho anareo izahay. Ho andreo izay zaho ny tonga voatokantranao tafaraka aminay dia amafisiko ny fiarabana izay efa natolotra tery aloha tafaraka indray ato anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny. Ie, dia hotoizantsika ho anatin'ny hira sy ny mozika hatrany a izay fiarahantsika eto izay. Dia mazava loatra ny hira nangatahanareo mpianatra any a no alahatra eto. Dia ho antsika angataka hira dia efa tapitra treo aloha izay fangatahana hira izay a, satria mbola be dia be, mbola be da be ny SMS anareo ato a. Ho andreo mbola tsy nandeha dia manana faharetana fa andeha ho foana ny hiranareo raha ohatra ka voasokajy ho hira taloha, hira fahiny izany a izay hira angatahanareo mpiaino izay. Mirary soa antsika hatrany vazon'ny tantsambo izany lohateniny hira manaraka izay nangatahanareo mpiaino efa milahatra to.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrikandraitra sin mora?
2: Marina sane, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Mandroso! Tonga soa, ino ro asko agnapenanao?
4: Misaotra betsaka ro e, saisay fa afaka magnontany ve safady?
3: Tena afaka magnontany agnao, very ny fanontanianao.
4: Nandray mako aho, hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
3: Sa marina zay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no na rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao fotsy zay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay
4: kay moa misaotra betsaka roa tena nahafa-po ny valiteninao
3: aza mitegny saho tenao ny torohevitsy ny matiana hataovoantegnanao zay
5: safidio hiany ho avinao magnatonga tohopahasalamana
6: Tiny, vaovao be ky fiaran'ny gasa.
7: Ah, irina marina. Tena mba mila an'io koa mba hanatanteraky ny tetika asako.
6: Fomba akory zany na fandianana hazo an'io.
7: Non, location avec option tasany prête Madagasikara Banque Populaire. Ah, avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
6: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
7: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
6: Kay ve, iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko.
7: Eka, tena izay mihitsy. Eh, fa ho iagnao.
6: Iroso any amin'ny masivo Brett Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
7: Miaraka amin'ny location avec option tasany Brett Madagascar Banque Populaire. Ampiasaho dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
8: Brett Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
9: Pétanzas, par la rive, Sarayala, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan,

Ma ieri namnitra ny amin'ny iray ora tolakandro a mbola manana eo amin'ny adiny iray eo isika mbola iarahana hatrany ato anatin'ny fandarana kantony fahiny dia hiaraka amin'ny ity rany isakelodalana ity ho anao le nangataka azy a taratasin-drazandry izay ny tena lohatenyle hira taratasin-drazandry dia atolotra ho anao a ho antsika rehetra ihany koa ity ranankiray ity.

Mangasitrano miaramikaloka aminay ato anatin'ny fandarana kantony fahiny. Ato misy mangataka hira hoe Beatles, Credence, Don't Forget My Love You, dia tena jerena ny hirany Beatles tsisy an'io, ny hirany Credence tsy misy an'io, fa angamby ty hirany Bee Gees ty no mety manakaikaiky azy, dia aleo ty no menanao Don't Forget to Remember Me, izay no tena lohateny ty hira anankiray ty.

Volasanao ry zahay, ao anatin'ny hira hoe akompa tsiarovana, mbola atao anatin'ny kantony fahiny hatrany, fa indraindray afangarontsika ny kantony fahiny a, misy mangataka tena hoe hira tsisy idiran'ny hira fahiny mihitsy a, ny angatahanareo atao anatin'ny fandarana, fa de ialana tsy indrindra aloha satria kantony fahiny sika de mba mifanaraka amin'izay ihany koa ny hira alahatra, de ialana tsiny ihany koa ny amin'ny sasantsasany amin'ireo hira nangatahanareo mpiainy, fa tena hoe tsy haiko na hoe ny lohatenyla hira ve ny diso sa hoe ny mpihira mihitsy ve no diso, fa tena mba mikaroka ihany zay, fa indraindray tena tsy hita la hira tianareo a ho angatana, de mametraka ny fialantsiny foanafoana, fa miezaka mikaroka ihany, fa rehefa tena tsy hitanay la izy de tena mialatsiny aloha. E, hiaraka amin'ny Sylvie Vartan indray isika ao anaty la hira mitondra aloha teny hoe la différence, de aorianazay ny hira nitarika amin'ny mahaleo mianatra misitaka.

0: Kosa tu efa yentsika teo ny paikura de faranetra ihany koa izany ny fandarana kantony fahiny izay niarahantsika tamin'ity alahady ity de ankasitrahana feonsika rehetrarehetra nankafy izay fiarahana teto izay a de amin'ny herina anio indray ny fotoana manaraka nanarantsika azy fa ny radio sofia mbola miaraka amintsika mbola eo ny fandarana maro izay iarahna amin'ireo ekipa ifandimby ampiala voly anao eto a amin'izao tolakandro ny alahady sy ny alina manontolo izao de mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra hatrany fa de eo anaraka fampafantarana kely sika de orinan'izay miditra ao anatin'ny fandarana manaraka de nibitsika ho anao hiarana amin'ny faribolana sandratra.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tolotra, katoabe avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Bitsika ho anao.
7: Bitsika ho anao.
8: Bitsika ho anao.
6: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjapeo Sofia FM 300 MHz
7: isaky ny fotoana toy izao.
6: Anoratra ao de hiteny raha tsy ho hitany io de ho reny. Bitsika ho anao.
7: Bitsika ho anao.

soa fa efa reky ny resaka miandoha avy any aparadazany, fa miarany etsy zao ireo very karandoa tsy manatanindrazana, tsy fo malaikavana fa indre mitomandavana ny hatsana voa amiky sy ny aminy. Taniko fa tsy taniky iza no hangatakatony, matesa rery masiny fa zara mitongilana no misy ady zay. Fa raha tsy zany ndray de miondrehan'ny lanitra hitsara ny finoko, tezeryandriamanitra raha misy ady soko ny amin'izany rehetra zany. Vitako eny ihany ny zara fanompoko, fa masina ny taniny ka tsy maintsy izoroko. Nosoratany zaza.

poésie. Fanhiry ty hitany matin'ny foko misento ny ako mandrakotra ireo vetsivetsy mitanisa foana izay tsy nasehoko. Izay hira rehetra tsy tonga eny atsofon'ireo mpankafy anaitra ny nofon'ny saina matory. Izany ny feoko mikalo atsarana sy afenipenin'ny fo mitomany kanefa mitsiky. Ny saina mifaly kanefa tsy misy na ino na ino ny fomba fiteny ireo poeta manefy ny heriny. Ny satroko indrindra dia zavatra terin'ny herim-panahitra mila ohatra izany ity. Maneraka ato amiko ny aingam-panahy hoentiko misitraka ilay poezia mifaly eo am-po afaliana amin'ny va hoy Papeo Mianjy.

0: Eny, misy varavarambe midanadana makany, fa ty aleo ve mijanona ety ihany? Manko, ny any efa fantatra foana fa mandratra, ka ty aleo ve avy te misoroka? Toy izay efa ao amperiny vao tonga saina hitady fiverenana. Tsia, rehefa tafiditra ao tsy afa miverina intsony, fa raha sendra maratra dia fitia ihany ny fanafodina. Izany ilay fitiavana, mbetika mandratra, mbetika mahasambatra. Ary izao, io tsy adalàna fa tiapeny fitia hiarivo.
1: Tsindribokotra. Ataovy makotrokotroka ny lanonam-panikafana sy ny sony sy atrikasany vina fandrosony. Saingy oviana dia nahoana no tena aza vita no tsy hitanizana izy. Miesinetisika fa mbola ivaiva ny fototra hijoroany andro fisandratana. Dia toy izany foana vy izay avara-patana no tsongimboly dia nanondrana daholo tamin'izay rehetra alehany. Ary izany no reharehany fa izay tsy nanota no aoka hitorabato. Eny, fiza teny tsotra lafatra sy kanto fa henoko manako hatrany ampotitsofony andro-panontany rako ny hevitra fonosany. Asa disidisy fotsiny sa tena dikavilan'ny fitsarana ivelany no hitanay teto? Eritrerety rehefa tonga zainy ianao fa ninoninona lazaina dia zon'olo miaina tsy azon'izy rarana no mandasy aka tompotondra sy lalàna rehefa tsy ara-drarany. Dia toy izany koa ny adidy mampanahy ny miatohan'ny taniny mba tsy anjakan'ny baranahy fa masina sy mamina no soratany zaza.

Misy anaranao matetika ho anaty tonkirako, raha sendra volana amin'lentika. Ireny sisa ny fikirako, kalokalo tafina amin'ny setra ny fanala, anaty toerana mangina, irery tsisy mahalala. Misy avelonao tokoa ireny tonikira ireny, misy sarinao amin'ny fo, misy feonao amin'ny teny. Tonitony kiritony, mbola ianao ny tantaraigny, na aiza na aiza ianao antsoiny, ny anaranao ny mba irainy. Ny tonikirako rehetra feno anaranao daholo, ka ho foazina rehefa manana azy ny tontolo. Zany tonikira zany eo ambaniny eo ny taty, ary any aoriana any de anangana ny maty, ka amoreo souvenir zay nalevi ny fotoana sy ireo antsy tandakira ela tsisy mba nanoiny. Fa ao ny misy ny maraina, ao ny lanitra idirako, ao ny avelonao ny miaina, ao anaty tonikirako. Avelon'i Dora.

0: Ampamoiza fa izay zanay azona satria etsado de fa matsinjy fa tsy ho izy valiny ny tsikiny fa hiangazana. Ety ihany koa de fa mahavoavinavina fa nasitrako na tsy de tsy hipariakanao viny ilay fity. Ary voaratra indray ity feritsimbana nolatra akory fa indrindra mbola hotsaingomborotiana indray ka tereo ambahamoy. Manomboka eto de hoezako ny tsy hibandina intsony ny soritrendrika ao fa indrindra ny tsy hirady intsony ny anaratsy amin'nyrerinao. Fitia iarivo.
1: Madagasikara, kantanao ny katika nefa ihany koa arina sarobidy. Ho tany saiko eto ve ireo arina nananao sa ho alety ny andro ny aly laharaina anananao daholo zay mety hoe harinyriny tontolo ny voary anananao mandrobaka ny mpiavy sy ireo mpizahatany fa ireo mponinao mba hatsaby izany fa to mandorondoro sy to manimbanimba ny voary arinanao. Ny taninao mirakitra harina sizihinana ny any kibony ihany na hitana ity lazai na hatrany hatrany fa manana tokony ianao kanefa i tombola noana ihany fa lanin'iza aizy izay natokonao. Ny olonao mavitrika singa saineri mahay sy sady mantsy ka gaga ny mpiavy sy ireo mpizahatany kanefa ny fahaizana to hifanambakana kanefa ny avitriana to lasa abibiny kanefa ny akingiana miasa handrobana kanefa ny amanjana poakato mangotana de vakika ny mpijery. Madagasikara, kantonao ny kanto kanefa ihany koa arena sarobidy fa izy ny hiranao lazo tiana ty fa mamy noho ny ianao malala ny andrianina de hita ho anao ny teny sorihitra sy hiakapitilomana to tsy mba manapetra fa tiany ianao le taniny ary izy ny kabary lazakariary fa ianao ny fototrasany ianao ny nofinofony nanemotra ny lasany. Mamenyilay ianao de miatoka ny hoaviny kanefa izy mihira de any alavitra ny tsy mety mody aty fa ny eto ny sarotra mandory ny hafanana maloto ny tanàna ny pony nefa any amin'ny tilo vavazoa de miandry fahagagana kanefa ilay kabary to tsisy mpiaino akory de tsy inony akory fa izy ho ny angambadaly hodiny mahay miteny hodiny mahay mitsetra kanefa izay mianjera de zara raha jereny izay divotra sy resy mihiaka tsy mba reny kanefa hono hoe izy no ray aman-dreny de ho ay zasy ianao ry tanikio ry tanikio. Madagasikara, kantonao ny kanto kanefa ihany koa arina sarobidy anananao daholo sy mety hoe arenyriny tontolo iriny ianao ho azy de ho azy manontolo hataony kilalao hataony koa filana hameny izay tsy ananany anompo ny taranany horavaky ny lapany sy haingo ny tananany ny riny ianao ho azy hamafa ny alaheliny handrotsy ny embinembiny anetsina ny banga sy mba hidodody raha misy raha mitranga ny riny ianao ho azy kanefa ny hafaliany kanefa ny hamaminy no azony no azy rery fa ianao nangasy asy nataony mihitsy hoe vita gasy rehefa tsy nilainy ny any asambarako iarahako aminao de sambatra ny miaina ny lanitra ao maraina de sambatra ny miaina manontolo ny fiainanao rehetra natsiky nataraina. Madagasikara, iriko anao ahy, izaho anao, itsiriritra tsika izao tontolo izao. Nosoratan'i Elie Ratsaonarison.

bato le mianatra le ty indraindray makivy a ny hirahiranay tamin'ny taona fahasivy de hoe anao ministra raha mahazo baka anany politika de mba mahazo laka amin'ny taingina efatrefatra ilatsakofidiana de ibata fandresena amin'ny isanjato avesatra kinanjo nandamoka sevitra natsatso taitaitra teny de natapitra ny akatso reo namana y sasany izay nanana nambola jejijejy teny de nasany doladola ny tsiry hatramin'ny elany tsy afa-pony teto tamin'ny fandratom-pahaizana fa tonga hatrany ivelany tapitra ny tany de notety dahako mandrakandro any mbola mirangirango amin'ny fitatavanasa fa tsy nahazo toerana le boritra migony taona andaniana andro tsy azonao lerana zahay no tanafady tamin'ny baka anay vo azo sy no mitady mpiasa amin'ny baka arivo roa arivo ivarobonikazo etsy be oririka iteniteny foana tany an-tsaiko tany very alary zandry a afo izy ilay ministra fa redirety adala sy fiainana tsisirika elah mikiry mianatra efofotsy volo ny bato any an-tanàna efa mananombo folo sy tany mbary andihany ny anao ny arenanao de korota taratasy ny tanymbarinao de ilay tany an-dakilasy voasazy sy voabedy vita fianarana tsy nanakatenaina fa to miredirety mitavandra zanahary ry bato miatrema sy mila olo elafina fa tsaratsara sary tena mahavariana tsy maintsy zany ianao noho ny zava-misy na tiana na tsy tiana

Iza no amonjy ny tanora malagasy? Fa izay mba fahalalany de mitoetro taratasy. Tsy mety mahazo toerana, mazana tsisy pila. Badibady fetsy ny akamaroany gasy de mandeha mivilavila. Madagasikara, sary tongotra kafy fa toko silasila. Hoy ny raha karaha mbola manana.

torovana reraka ny androany. Dia andeha indray aloha hiala sasatra fa rapitso indray manarina. Anarina ny lesoka izay nanjary lesona, fa indrindra anavao misimisy ka ny ranony maso isolotsika. Ny lentiky ny ilay mpanazava ny andro, fa mbola hiposaka izy afaka ora vitsy hitondra indray itsika ho ampinga hiakarana amin'ny avo. Tsy ho kivy tsy lavolefina fa ny vavaka no atao maro, fa raha mbola tany koa ny tany ny ezaka fafy tsy maintsy mivaly. Eh, raha mbola tany koa ny tany dia ny ezaka fafy tsy maintsy hivaly. Fitia hiarivo.

0: tsy angalatra. Mpinamana izy.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
2: Orange.
0: Mpinamana isika. Miariary amiko tsy azo titsita fa mana tompo ianao. Arako amin'ny sarisoratra misoratra ho andrindrinao. Efa feno manana ny fonareo mitambatra. Efa tena sambatra. Saingy za belo. Tsy ekeny eritreritra fa mbola tiako alaina ho sambatra kokoa. Tsy hoe manao anditra fa samy efaninana raha mbola samy fo ny fokobokaretina. Paradisa ny ary fa ny aty koa mba lanitra manga tsisy pentina. Ny hany miavao fa ny ti mangina koa tsy mety harefesina. Mitabataba irery aina an-tsaina any hoe zoko ny mitiana tsy ianao na faly na azy ianao tomana. Na azy ianao tsy faly dia ho tiako foana foana. Ho tiaviko eny ihany. Ianao ihany koa sarika tsy miavina. Tsy mahalala hoe ny namanao anie ka olo ratsy tanjony ampisaraka anareo. Mandrangitra ny tompony sy fihetsika maneo fa mila anao ny aliko. Banganao ny amiko. Ny molotra ao no mamiko ary ianao no mpanjaka omeko ny eta-taniko. Raha idiranao ny lanitro. Alefako andray ny afatra ampinday mitondra teny mamy. Hoentina matory dia ampiko kely sary manoroka amin'ny fo. Ataoko ankiro fa raha toaka telo mantsy lasa antakolaka. Aleoko atao ankolaka ny fitorim-pity fa mila ratsaina raha te ahazo fi. Ary raha sendra ianao ariny ka ho tonga eto anilako ka ho ray hodoriany lalanao sy lalako dia aza tsindrina raha tomboko ny antsika fa ny anareo faranako. Ianao ny disitiako fa lay rafy tsy dia alako. Ary eoka zavatsara tsy angalatra akory fa aka ny anjarako. Fetra aza zay lana.

0: voaroim-pitiavana. Samy manana ny antsoiny hoe voaloham-pitiavana ny olona rehetra, indrindra ireo karazany voahitsakisaka sy mitondra fahaizana. Samy manana ny kintana mampitehitazana. Miantsany amamin'ny lazana andiaviny no ny foteny ity izay tsy mba ny raisiny. Indraindray rehefa mirongatra ny tsiara izay navelany dia manelingelina ireo karazana anatra teo ampanombohan'ny sehatra fitiavana raha tiana ty ka hitsomohan'ny felany. Mbola koa mani amina ny zavatra tsy fantatra ka mikitikitika ny ferim-bola mangana. Tsy haiko aloha ny ianao e, fa ny ahy ilay voalohany dia izay nanaiky hiara-dalana amiko fa tsy ilay voalohany ny raisako amin'ny nofo. Ny lalako mity atreto dia hiatohany lesinosy tomoko tao anatin'ny haniko ry ny ora maminay tsy mba mety miofo. Nosoratany Papio Miantso.
1: Tsy izaho akory no ny sosisosy ny ara-dalana aminao, fa ny foko ny te honina miaraka amin'ny anao. Fitiavana manginany atsika fa tsy mikotaba, ary lalina maharitra. Rehefa eo anilanao, foana ny tahotra, ny sinda ny tsetra sy ny sento, ary velona ny nofy. Ny antsika tsy mila voady maro fa fo iray, fity iray tsy miova. Fifankatiavana tsy misy fanerena, tsy mitaky, tsy misy takalina, fa tena fity. Fitiavana antaranoana tsy misy fepetraka fo no mibaiko, ka izany mahatonga antsika mbola hoeto. Tsy izaho akory no ny sosisosy ny ara-dalana aminao, fa ny foko ny te honina miaraka amin'ny anao. Aza lavina izy fa te hifangy amin'ny anao. Maniry mafy dia mafy satria fantany fa ao aminao ny fonenan'ilay silany. Tsy izaho akory no ny sosisosy ny ara-dalana aminao, fa ny foko ny te honina miaraka amin'ny anao. Fitia iarivo.
2: Nanafatra farana foana fa manambady vao olon-dehibe. Misy zavatra ve tafahoana raha ohatra samy tsy andeha? Ny lanitra efa tsara fefy, tsy ho afa ny zanaka anjely, ka mila manao metimety mba ho hita amin'ny bôgôsy kely. Rehefa mifo tamin'ny nofo dia mirata anaty fanginana. Ny fofona io tsy mavoky fa sahimba mangala-pinana. Tsy nisy fahafahana ho avy fa mila mba kely maditra. Fenao na hoe manambady a, mbola bedy raha manao sipa. Fetra Azazel.

poison. Te lazalanga amin'izao fotoana izao fa makarary fony marina ambariko. Tiko lazaboby izao no molotra ao miteneny ianao fa ty dia mody mba ekeko. Fihiniko ny tanako dia atsoy aho hoe malala. Fa alainga ny asambarana ny fokona mba akaina ny manodidina eto ataovy tapitra malala fa mpifankatia isika ary tena miara-miaina. Ny marina efa fantatro ary za tsy te ity fa navadiky ny tiana tamin'ny tokoteny mamy. Lalaovindray ny molotra dia mody mitsiki mba handanga kely sika na androany fotsiny ihany. Izay mijerijery antsika aza siana olana maky zarako azy ireny mba handeha hitady bolana. Fa efa nandehagany ny fitiavako mba serana tirana nosoratany avelony dora.

Varaingo anelanelan'ny fihinamanantsika ny sekondram-pahanginana matetika mitsidika. Tsy fantatra mazava izay zavatra miampita fa ny any anatintsika no misy mifampiditra. Ankafizinao ny fampitantananiko. Masika kely ianao rehefa dinidiniko. Voajerinao daholo ireo tahiry tsariko. Mahasarim-piaranao na olona tsiniko. Raha finday no jerena dia mpifankatia isika. Teny mamisoriko no mameno ny hafatrao. Ilay izy tanterahana angamba kiny sisa fa efa miandry fotsiny ny fokosiny ianao a. Ezahano matetika amin'ny fiaonantsika roa fa tsisy tsy hapotra ny fampiarahandia. Namona ny amin'ny vava fa mioraka ny fo a. Mety ho voahorikotsinahy eny andry. Fetra azazela.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao.
2: Voninkazo ity. Tsy fantatra ho marina fa ilay voninkazo ny anao nangalarina dia voninkazo ity izay nitsiry ty ity. Tsy ela iny dia malaza na sendra tany tsara dia na dia voakarakara fa eto ary eto ihany no misy tany izay mety anyriny. Na aza karakaraina eto no mba azahoany aina fa miaty no tsy ho tiana. Iny voninkazo iny tsy nambolena akory fa fotsiny namony tao an-jaridaina teo ka diso hevitra ianao zay mikasa hametraka azy ao anaty vazy efa ny maninao. Fa eto no mety aminy, eto no tena maminy, ary voninkazo di ny fitiavana ho ampony. Tsy mety mamono mihitsy raha tsy ny aty e, ka ianao mikasa azy dia tena sasapoana fa na ahoana na ahoana miverinety foana ilay tokako iny. Fa izany tena tiany nosoratany ranomaity.

0: Azony kotiambaratelo Raiketiko maty ao am-po Ary ampionono akisainy ty hira mifono alahelo Fa tena mangeroka loatra ny sady tsy hay tantaraina Ka azony kotiambaratelo Tsy nihidiny ianao nifinday Nanenao ny feo famantarana milaza ny fahazona afatra ka sendra sinokatra tampoka Inona nitako tao? Ianao ka ny sampana lalana Fa izany no taraiky tantara sy mitia amin'ny fo izay voatsatoka Indre ty fikalonao aminy Mampifadrano mpity kantsiraitra aoka izany Soa ifampirariana veny sy angolona tare Afatra sy teny mamy Famelana tsona Orika sy tamitamby Tsy kilaroina sangy Raiketiko maty ao am-po Ary ampionono akisainy ty hira mifono alahelo Fa tena mangeroka loatra ny sady tsy hay tantaraina Ka azoniko tsy ambaratelo Ianao ty tsy afaka foana rehefa angatahako fotoana Lazainao fa manano sarotra izak'izay hoe mba eona Nahaza mba ora iray monja Fianao mantsiraikitra foana Tsy haiko na hoe tena mianatra Na koa hoe any am-piangonana Kanefa tsy tratra ao an-trano na de tratrarina miomana Sa efa lasa mogatiny Fizatiny to mitonatonana Nefa ty lohambaravarana Azo kafana mora Ary azo ndretra idirana Fa ny makao anaty hevitrao no tsara fa ny tanteraka Manako ny feo hoe mizora Mizora miaino izay antony fa ratsy zao sainako izao Ratsy ihany koa ny eritreritro Fianao mantsy rehefa natsoko dia nisy finday iray naneno avy amin'io hevitra io Ankona teo ho tontolo Nitresaka kely ny foko Fa nanindrimandra ny rahona Atramin'izahay ka hatramin'ny anio Mantsy taorianan'izay dia Nisokatra ilay efitrano Nivoahana olona roa Mbola mifanafosafo Mbola hatrana mitanjaka sy mianoka ary Efa mamin'ny nofondray ampity Mampifandraingo foro mifanako Raiketiko maty ao am-po Ary ampionono akisainy ty hira mifono alahelo Fa tena mangeroka loatra ny sady tsy hay tantaraina Ka azoniko tsy ambaratelo Tankana hatreo ny foko Tofoka koa izao ny saina Ny loko no mamerovero Nefa ny hitany maso Mandratra ny atin'ny aina sy Feno alokaloka velo Fa tena mangeriko aloatra ny sady tsy hay tantaraina ka Azoniko tsy ambaratelo Tsy haiko sy akory tsireko izay teny nataony ay farany Fa no masaka andohako sisa Vita hatreo ny tantarany Mandrakotra ilay foko ty Nandrakotra ny akany keloko Ny any mba namako ty dia Ilay ranomaso tsy teloko Fa ny fitiavako anao Ezahako rava sy raraka Ary ho raiketiko anaty Tsy ambarako na iza na iza Eny fa na dia ianao hoe Lalana dia efa ny sampana Fa Efa tafita ny afatra natao anovana famindra Raiketiko maty ao am-po Ary ampionono akisainy ty hira mifono alahelo fa Tena mangeroka loatra ny sady tsy hay tantaraina Ka azoniko tsy ambaratelo Zato tantara efa vita Zato fo kely mitsitra Zato fitiavana sisa fa Rava amin'izay rany antsika Papeo Mianjo
1: Nofy Nahavaky ny fitaratry ny lokomboromanga ny vatana fiatifana latsaky ny lanitro Nampitrisaky ny foko ny sary ny tranga namakivaky tapoka ny dobo-dranomanitro Nitivotra ny masoko ny hakatiny zavaboary namboarin'ny fanahy tao anaty nofinofy Nanaitraina tory ny anjelina nahary nandady tao am-poko ny sary botifotsy navelany lamba ny anarana ny fasako nytokam-pilevenana ny abakabamanga novoizin ny fony mba hanenjika ny lakako ny rebika izy ny atsana le namarina ny jamba ny fo anieritreritry ny alim-pazambarana ny arahany tafatafa tamin'ny nofitenana izy nalaiko sarymiaina ilay rivo-pandaharana nanakanany tsy hanoroka ny molotro manify nosoratany sandatra rafeno manatsoa
2: raha any ray androany raha any ray androany ifanensika fa boribory angeny tany ka iny ianao ho tazako ary koa voabanjiko hiaraka eny an-dalana miselako aofanahy de zao no atao avy ahy hiangaviako ianao tsy hitsiky fa hangarika an'izato tombony hivijeriko izay mety ho voasarika hibanjina anao amin'ny jerypitrapitra satria izany no inonako hoe efa vita kainy antsika dia aza kory ny anan'ity foko manantena ny mety hiverenanao rehefa indray andro any fa amin'izany andro izany aza kory ny ahodony mamerina aminy ireo fanaontsika taloha ny tanany hevikiro dia ondany koa ny sorony aza kory mihafahafa ny manoroka amolony na aza an-dalambe satria izany nge ny fomba kosy ianao ka zary fomba antsika dia avelao za hitsiriritra ary koa anembona ireo vitantsika sy ny lasa ataovy re izany a mba hatonga saina ka hatsapa fa sambatra ianao rehefa tratra ny hafa aza mangoraka iakory amin'izany andro izany na aza mahatazana miondrika amin'ny tany ka iny ny tanako ankavy hiagatra mitavako hamafa ny tomany satria mantsy moa inoko fa ifo ireo lasa nataloha nylevina ato an-tsaiko sy ato anaty foko ka hipatra moramora ny rano anaty loko mivoaka mangingina avy ao anaty masoko izany anefa dia amonony akasoko sy ampinonako ny foko irery anaty lapany ary amongorako ny fitiavako ho anao eny hatramin'ny fakany ary aza manafa matoky ny ranomasoko amin'izany tsy ozo sanatria fa tsodrano anao hoe mandehana soavady nefa raha any ray androany homanina ianao ary ahatsiaro ireo fahintsika roa ho voarakitra nykalo ka iraratranomaso ny masonao mangarana dia aza misalasala ny mandona varavarana na aza raoviana na aza firitaona fa mandalova fotsiny fa ampandry soko foana izay a hoy ihany antra
1: kalony ity rehefa ianao nitazana dia to miovedeny izay rehetra hitopazany masika jambena sy reviny endrika ao toy ny tsy misy izao tontolo izao fa ianao mitseky sy ny endrika ao tanora no manoloana aheo anivon'ny natiora kanto fe ny fi ny amiko rehetra tsapako miararehetra mivetso anao tsinahy sy miantsa-poezy mikalo anao fity oh resinao aho babinao fa na tiaki ny foko aho ary izaho no tsaroko rehefa miaona aminao misy reko misy hery reko hatrany anatiko ao manosika ivintsony ilay akantonao nosoratany ranomaity eny ary tompoko lasy tompoko vavy dia izay indray no masaka azonaina roso tamin'ny tian'io ity andria feretana teto amin'ny fanolorana ny fandarana pitsika eo anao ary ifetra aza zay lasy iary fity no nanampy anahy teto a akasitrahanao feny foana ianao mpanaraka ny onjapo sofia sy mpanaraka ny fandarana bitsika eo anao amin'ny ora toy izao isaky ny alahady ka apetraka anay telo mianadary ny veloma ary manome fotoananareo amin'ny herinao toy izao veloma

Tolakandro ny alahady 30 ny volana aogosta taona 2020 sy 2020 miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny onjapeo ny radio Sofia amin'ity tolakandro mpialamboly ity ankasitrahana ry zareo avy eo amin'ny faribolana sandratra tamin'ny aingam-panahin'izy ireo amin'ny fandaharana bitsika ho anao. Ankasitrahana ihany koa ny ekipa efa nifandimby hatramin'ny maraina ny andro ary dia mitoy izay fanarahanao sy fiarahantsika izay atao amin'ny kaliny fahiny eto amin'ny onjapeo ny radio Sofia. Georgette no miaraka aminao manatotosa izay fandaharana izay. Dia tsy ho lava resaka satria maro efa maro ny fangatahan-kira ny fandaharana ny hira, dia hoarosontsika avy hatrany ahafahana mankafisy mampiara-peo eto 038 83 mandahatra vola sinoro, 034 02 mandahatra Terra Bruno, 032 03 mandahatra Lolo Sintarny, 033 11 mandahatra Raindimby, 034 06 mandahatra Jack Rivers ary 034 18 mandahatra Johnny Hallyday. Dia ankafizintsika avy hatrany ny hira manaraka eo ny hira izay alahatry isika mpiaino mitovy fangatahan-kira amin'ilay 034 06 teo a 034 98 samy mandahatra Jack Rivers ary dia mitovy avokoa ny lohatenikira ny izay tianareo hankafizina amin'izao tolakandro izao. Mirary soa, mirary fafinaretana feno antsika rehetra, mirary fahasitranana raha toa ka sendra izay tsy fahasalamana izay.

Eny ary, latsaka dimy minitra ny amin'ny telo ora sy sasany. Mbola manaraka ny fandarana kaline fahiny ianao eto amin'ny onjapeo ny Radio Sofia 103 FM. Ny ratsika manaraka lahatra ropiaino 034 96 mandahatra Ray Charles, 034 03 mandahatra Pussycat, Sisiny mandahatra ny Pussycat, 034 03 mandahatra Dors Group, 034 08 mandahatra Odette Susanna, 034 05 mandahatra Ramarson Wilson, 034 85 mandahatra Les Surf. Atreo aloha de toizantsika indray a ny manaraka rehefa avy eo. Omenanao avy hatrany ireo hira izay voalahatra ankafizintsika indray.

Eny ary, izay ny irantsika teo a, les surf no namarana ny teo iny a, ne joue pas la comédie. Mitohy ihany ny fandefasana ny hira izay alahatra ireo mpiaino. 034-69 mandahatra Floyd Kramer, 034-29 mandahatra Ridza Wilson, 034-09 mandahatra Charlie Rakotoarmanga, fa ny lohateny hira izay omenao a tsy an'ny Charlie Rakotoarmanga, dia ngamba hitadiavana hira Charlie Rakotoarmanga ianao. 034-96-034-42 samy mandahatra Dolly Parton, 034-60 mandahatra Mireille Mathieu ary 034-72 mandahatra Vola Sinova.

0: Orange Madagascar à Manoul Tchaoura Wanao, am Efa Tchoura.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, miantsofona, ye, misy tools, katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septembre.
5: Orange eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Hoanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
0: Radio Sofia io.

Eny ary, mbola itoy izay hirantsika izay an, fa tsara ihany koa ny ampafantarana ny toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha amin'izao fotoana tsy fiasana izao, na ny pharmacie de garde, pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso. Azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55, sy ny pharmacie lamsec eny amin'ny lalana makeny amin'ny gara iny. Azo antsoina amin'ny 034 31 620 26. De mirary fahasitranana raha tojo izay tsy fahasalamana izay, mankahery ny mpitsabo an sy ny fianakaviana miandry ny marary. Mitoy ny hirantsika satria mbola tsy tapitra ireo le hira nangatahana reo teo an, anisan'izay ny an'ny vola sinoro an sy ludje andrianjaka, de hotoizantsika izay hira izay.

Eny ary, mbola maromaro ny irantsika ankasitrahana amin'izay fanohizana azy izay, fa izay ho tratra angamba no mety ho lasa 03202 mandahatra Nino Ferrer, 034-86 mandahatra Elton John, 034-90 mandahatra Frank Michael, 034-90 anankiray mandahatra Rahabe Ranto, 034-63 lasa aloha fojerevana raha ohatra ka misy a, dia alefa ny hira sady indrindra raha tafiditra ao anatin'ny fotoana, satria any amin'ny 5 ora no mifarina izay fandaharana izay a, latsaka 2:20 izay amin'ny 5 ora izay.

0: Corona mam pi miara kamni RTV Sofia.
1: Bon, c'est le quart d'heure.

0: Eny ary, hatreo indray ny fotoanantsika tamin'ity tolakandro ny alahady ity efa takariva moa, satria efa mahery roa minitra akory aza ny amin'ny dimy ora. Ankasitrahana ny fandraisantsika anjara tamin'ny fandarana ny hira tao anatin'ny fandarana karne fahiny, Georgette mametraka ny mandrapitafa, de ny onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia mbola mitohy hatrany miaraka amin'ny rena indray isika manomboka eto veloma tompoko.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zakomba mendrika andraitra siny mora?
3: Marina zany, miaraka amin'ny asa siny tolotra mitsinjo, araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny asa store mpandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
4: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
5: mizara faliana ho anao.
7: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobelamada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biobelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny are amn'ny bus mihitsy. Eo anjoma zany a no ahitanao ny biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobelamada eo amin'ny are amn'ny bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. De tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit zay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada hatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy. Akoatran'izay momba ny tension zay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taka arak ni efek sekunder anzai fifu anasi gara si toka si izai zanya dia tunga vofa mamir na tatir kanzai we are ftova pifu safun zai ya ni produi zai udi asma izai zanya awam ni biubela mata na fataru tika ni biubela mata kuante ni fikara karana ni fulu asun tare wana umana na ula na mni fulu zani njinda watika reta mana na fulu futi timbati saira na ditu ntika pesa lukumbulu ha dia mapesa nzai towe champagne coloration cheveux dia mainton full mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a foty de mainte permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka zay atao hoe foty zay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo foty misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo hoan'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday koman dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoira zay vokarin'ny biobelamata ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamata azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa fifoana fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny tokantrano
8: ana télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez

Anatin' zany mozika feo kilo mafinaritra izany indray aloha ny lokon'ny arabo antsika rehetrarehetra amin'izao takarivany alahady fahatelopolo ny volana aogostra ity. Saoranareo ekipa zay faneraka tamintsika hatramin'ny maraina, teo ihany koa Josette namarana azy tanatin'ny fandarana karony fahiny moa zany sy ny rina indray no manony fiarahana miaraka aminao amin'ity takariva mafinaritra ity anatin'ireo mozika mafinaritra trany ny fampizarantsika anatin'izay fiarahan'izay. Omenanao aloha ny farmasimy amindrara nomboka ny fahasivy amby roapolo volana aogostra izy ity ka hatramin'ny fahadimy ny volana septembre, de ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso. Ty larany a 034 76 606 55, averikondreo mandeha pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso, 034 76 606 55. Io ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare misy azy a 034 31 620 26, pharmacie Lamsec route de la gare 034 31 620 26. Dia mirary takariva mafinaritra miaraka amin'ny radio sy ny fahita lavitra Sofia.

mafinaritra be zany cover nataon'ny Leonisy miarimbola irany tovijeny amin'ny hoe tembao zay aloha dia ny mozika anankiray iny amin'ny fitora latsaka 10 minitra izao atsidika matetika ty farmasia miambindraramo zany nanomboka omaly ka hatramin'ny 5 volana septambra ho avy izao zany dia ny farmasia centrale du sud eny Ambalapaiso eny. Azo antsoina amin'ny laharana finday 034 66 606 55. Eo ihany koa ny pharmacie Lamsaik route de la gare. Azo antsoina amin'ny laharana finday 034 31 620 26. Fa dia mirary fahasalamana hatrany hatrany ho antsika rehetrarehetra 103 FM.

0: Ie, inoko fa fapo le olona nangataka an'iny mozika anakiray teo iny a. Iaraka amin'i Stefanie tsika amin'ilay ombia zay aloha teny ity manaraka ity a. Takariva mahafinaritra anatin'ireo mozika maro samihafa ihany koa, maro ihany ireo no manoratra mangataka hira ty aminay dia zahantsika irahantsika ezantsika lahatra sady irahantsika mankafy ihany koa zay a. Hira zay angatahantsika ao ambadimbadika ao zay ndao ary ombia
1: 103 FM.

Izy ankafaliana tanteraka indray sy tompoko vavy sy asy tompoko lahy no anolorako ny sy fiarabana ho amintsika rehetrarehetra hoanao zay tafaraka aminay sy tafaraka amin'ny sy onjam-pisofia centro FM amin'izao ora sy fotoana izao a. Mahery a valo amin'ny telopolo minitra ny amin'ny sy valo ora alina amin'ity andro ny sy alahady fa telopolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo a, mbola fa telopolo ny volana aogositra androany a, mbola volana aogositra rampiso a, raika amin'ny telopolo ny farany volana amin'ity a, fa de miaraba sika rehetrarehetra. Tonga soa indray sy ato anatin'ny fiarahana namana sy olo no hiaraka aminao eto a, raha somary hanisy ny fotoana izay a sy nafahasika tafaraka teto moa zany a, mba somary sinaka rivotra kely a, mba somary kely ny alan'ny faritra aloha a, de zaho moa zany sy atafaverina eto indray hiaraka aminareo hiaraka noho ny ambiance maro samihafa izay arahana eto amin'ny onjam-pisofia centre FM.

Iza no efa tafaraka aminay. Sy miova ny mety ho endriky ny fiarahasika moa zany sia, mety misy ny sosokevitra maro samihafa heny sy anelanelana eny a, mety misy ihany koa ny afatra, mety fampatsiahivana avy any aminareo a, misy ihany koa ny SMS ifampizarana eto anatin'ny lamozika maro samihafa izay ho alahatra moa zany. Weekend ny andro a, mety misy ireo a izay sy amba niaraka kely tamin'ny famia moa zany, sy niaraka kely tamin'ny namana, tamin'ny olotiana, niaraka kely a tamin'ny havana masaka izay rehetra rehetra, mba niaraka nanalan'izay a weekend izay satria hiatrika herinandro vaovao, hiatrika ireo adidy maro samihafa andrairam-piso a, de mba nanararaotra kely tamin'ity androany ity a, de hoy izy a hoe mety mba efa vita ngam'izay, andao hiaraka aminay, mety reradreraka ihany koa ianao a, andao lamindamina hiaraka amin'ny Sofia Radio ao anatin'ny lamozika maro samihafa izay alahatra reo eto a, misy ihany koa ny avy ety aminay moa zany. Larana angamba no atsidiko kely vetivety a, larana efa mahazatra anao ihany moa izy ity a, saingy averiko ho any asa de ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63, eo ihany koa ny Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70, ary ny Orange de ny 032 03 987 61 32 03 987 61. Ary ny laharasika alefa sina SMS afaka miditra mivantana ihany koa

Andao, asikafako anatiny ty a, la mozika somary efa talohaloha ihany izy ty a. Andao asikafako ny fiarahana, hoentiko miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika mpiaino. Irany, rasolivanina izy ty a, donne-moi, zay ny lohateny a, fa dia atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra.

Ihy soanina handao vakisika sady ny afatra izay voaraiko ato ho an'ny 65 farany izay ny SMS voalohany voaraiko ato moa izany dia io izy ato hoe bonsoir Sofia Radio mba mangataka hirany your my inspiration any Chicago iny de merci beaucoup makasitraka avy izy io azadino channel zareo any mandefa ny anaranao sy ny toerana misy anao 147 farany bonsoir Tsiorya hatonga sondray mangataka misy fotofoto fa ny zay amin'ny TFA iny de misaotra izy madame Liva ihany io fatra ho an'ny sisy veni danda eny sy miarabanao hatonga soa elaela re zay e somary hela ela kely fosiny a mangataka irany Dolly Parton ale hoe before the next till drop force iny a de merci BDB ok makasitraka anao ihany koa tao anatin'izay a SMS izay afatra manaraka ato a ho an'ny namana mifara 47 bonsoir Sofia Radio a mba mangataka irany Bon Jovi Bed of Roses iny a Julie Aviti Tambo Beyandi One mefara 02 njay Sali Sofia Radio aiza mony mirana lay hoe Joanne mahazony soa ampiso mikaroka koa atolotra ho any hery ao maditra ao zay io ira io ao asaboso izy izy andao fa voaka roa sahiranao zay ao anaty tonikira moa zany lay nalefana hoe tesmary sarosarotra ny mitady azy fa sy maninna andaoka roa izay de ho alefako eo ho lazaiko anao ihany koa aizany mihira de izany alohatenin'izay rehefa hitako lay izy

Isy vadika aloha mozika malagasy antsika rehefeo a mbola misy la vahiny sy maromaro ato nangatana namasika ady ndaolo toizana tena hoe toizasika zay la mozika vahiny zay a ady mivadika ila malagasy tanteraka rehefa avy eo. Fatia manaraka tondray hoany miafara 25 bonsoir Sofia Radio Joanne sy Benoît avy aty mitin soa ihany mba mangataka irany Bon Jovi thank you for loving me iny azafady de mba atolotra ho an'olo tiako ao amin'ny kanao zay a de ho anareo zay sy maka fiasy ihany koa.

Misy manontany ato an, ay misy miteny moa zany hoe rasy diso izy an, de ohatra nisy kayamba ny miheran'izany hira zany, ndao fa ho jereko an, mety la hira nangatany namana teo angamba zay nasiny fanamarina kely zay an, ndao fa ho jereko fa de mankasitraka ao anatin'izay.

0: Radio Sofia la ca. Mahery sy raika ambin'ny folo minitra ny amin'ny sivora alina anampy amin'ny fikaroana le hira teo izy any tonony voalohany misy hoe ataizy anao izy mankasitraka be dia be an efa hitako la hira de Charles Martin no mihira azy de tsy mety afa-po zay ny lohateniny Charles Martin tsy mety afa-po zay ny lohateniny efa hitako la izy fa de mankasitraka be dia be an de ho anareo mbola andefa hafatra moa zany atoy asika ihany ny famakinany SMS rehefa avy eo fa alefa so raha mbola ao ianao mbola anoratra hoe inona ny mbola mozika tianao mba enona kana fafiny amin'ity alina ity de alefa so narasika sy miova efa iny mahazatra anao iny efa iny notononona teo iny ivadika la mozika malagasy vetivetitsika satria misy hira malagasy ihany koa nangatany namasika teo moa zany sy rehefa avy nanaraka anyireny la mozika vahiny sy maromaro teo ireny divadika ao anatiny la mozika malagasy vetivetindray de sady avakiako haeny sy anelanelaneny any ny SMS izay nalefa anareo ato ndaoare hiaraka amin'ny za MTF sika misy afotifoto zay ny lohateny izy ity hira arapila zantsara moa zany izy ity fa de ndao raha sika mankafy.
1: Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Zela mozika nakara izay velofany ritoro an dia tolotra manokana ho anamana inenjainjato iny an hanangataka azy teo izay ho an'ny fara 77 io izay la iranao an

Izy hiatirany Chantal misy onjaonja nangatany namana mifara 71 ity ngamba no tena hoe hiamarana sika ny lamozika mihesikesika ry zareo a tena hiditra ao anatiny hita milamindamina tanteraka amin'izay sika satria efa mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny sivy ora alina izany hoe hiditra ao anatiny hira milamindamina tanteraka sika andao aloha raha sika tirany saonja Chantal azafady a misy aonjaonja zay ny lohateniny a ho an'ny fara 71 sy nangataka an'izay a de ndao raha antsika mpitiavana dia aolianan'izay hiditra ao anatin'ny lamozika milamindamina tanterakasika.

Izy somary lavalava ny hira anankiray iny a, anisy teny mana izy iny sy ny finoana izay misy ny lohateniny a, de ndao hiaraka amin'ity hira anankiray ity indray anangatany zoky rahabe zay izy ity, de atolotra hampitiavana be ho asika rehetrarehetra moa zany, ahirany ampifitia a iny azay ny lohateniny.

0: avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Katsuko sara ny amin'ny folora alina toizako indray ny famakinany afatra ho an'ny miafara 94 salama RTV Sofia mbala roa mola irany reboka aleoe faly aho asiny irany olombelo rikia kialangita inzy jara avy ty anko fafahiany io a dia tolotro ho an'ny vady aman-janako a atoan-trano ihany io ira io Wani zukra beza teo ihany koa makasitraka tsiory a dimba ampiana hirary katolika a eny sambatra tokoa a dimba tolotra ho anay ihany io ho an'ny PNI 103 FM dia mirary soa asika rehetrarehetra ho an'ny mpankafinonjam-peo a dia mirary soa ho an'izay mpiaino a amin'izao ora sy fotoana izao ihany koa One me fara trez kuku sofia radio a mbangata ka irani a yintu alewe ula chin la shayini a dimba ma kasi chaka dimba ambula zavianu zizi a nanuka cha radio a deshmarsi ambula vauzau avu nanuka cha radio a deshmari a tarakeli a ilova iluva gamti a anu mandefanzai afacha izai semakasi cheka luva andao kwa lefasi kionira nauka Noye des souvenirs ani Jean Robert Zaya anangatana masika veni danda yeny averiko hatrany amboloany misy arahana mankafy aloha

0: Radio Sofia la ka.
1: Vive la Radio Sofia.

Yin la ya, bon jovi njainya, thank you for loving me. Zay misin luatinya, nangatan nama sikati wian ku zahir zay. Yin muzanis funali fashatia, nanaraka, bon jovi, bed of rose yan ku sikati walua, adishmar shana shina, yelan ilan kelia, funan defan zaya, bon jovi anakraya, ha, izay sika. Wan mifara susanta yin jaya, fanrina yan, hapina irani, shakati boy, shamit maraina kushangambi. Rampis sika no mandefa an'izay a satria ao anatin'ny lamozika amin'ny lamindamina tanterakasika rehefa alina ohatra izao ho an'ny fara 85 Victorien avy ety mahaditra ihany mangataka irany ratoanina ny mama iny a ny mamany aomby iny zafady ozy izy a dia mba atolotra ho anay ihany io ira io. Wani miafara 90 injaya. Bonsoir n'pankafy rehetra. Babangataka irany fanja andiamana tena matoa ho dia rija ramanatoana afenana kely izay sotro izao dia tsara mandiaby. Izara ihany ampina irany Goulam tamin'ny iny a. Mahery araika amby roapolo minitra ny amin'ny folora alina ho an'izay efa matory moa zany a amin'izao fotoany izao dia tsy adino atrany any mirary soa mirary a toromasambatra mirary nofo mamibe ho anareo amin'ity alina ity a. Atsidika orinanity ratỳ ihany koa ny pharmacie de garde na ny pharmacie piangeraraha ho an'izay mila izany moa zany.

sa misy rano sa tegna mandreka kay tony lasa ra vienagnandolagna raha sa misy biby tegna opafa ny raha mahery va ny lasa fa ny tany tindroany ny va sambonaignana ny lavaka amboarina sambonaignan'orana fa le ny tany tindroany zao ronaignana aleoko any ty de niavomagnitsa fa ny fagniriny ny va ny mba taitaigny soavaly fa ny vitagna mianitry soa tena marina moakory ve ry andry reto a

lefraro fafa sao visirisiry agnandoa valan'ny fandagna hodohanro mpagnaraka any sao isofo tagny magnaniky agny sao anjitsiky ny masondrapanaoty vary laiky ny vary indrery sao fosy sao disiky zao mba laondraiky zay zao vra respekndaha amin'ny angopanga manigny olo samanigny antegna tena marina ly amy oke.

Ish, yang bulat sih ke? Eu vou ler tudo que é com o ano, me fará 25, chamar na data que ele andreu ira, e se na gata na rua, na lacha, eu teu hati na uixa, na lacha, tau na tnia, se que tem missa, não andar com zela música na gata na rua, teu zai, chamar maru esteua, a bola na tnia, cutira ni, a riza la manatuan, hana kraitia, fena na kil, a zen lua tenia, a ditia dino, a chan nimrar shua muzania, a wanzaia, Wanzaya, efa matory amin'izao ora sy fotoana izao, fa ty ilay pharmacie de garde teo satria mbola vonjerena ilay izy ho an'ny pharmacie de garde ho an'ny Androany dia ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso no misy azy io sy ny pharmacie Alamsaik amin'ny lalana mankany amin'ny kara iny zany hoe raha avy aty amin'ny apasambazaha moa zany aty amin'ny RTV Sofia ianao dia somary miana tsimo kely mahazo an'iny lalana Eurensat iny dia mahita an'izay pharmacie Lamsec izay ny pharmacie centrale du sud ao Ambalapaiso dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 pharmacie centrale du sud 34 76 606 55 eo ihany koa ny pharmacie Lamsec 034 31 620 26 34 31 620 26 fa dia mirary soa ho an'izay manao simetimety ho an'izay mila fanafody amin'ity alina ity ireo no afaka antonina ao anatin'ny efatra ambyroapolo ora na amin'ny firina amin'ny firy ilana an'izay fanafody zay dia ireo ny pharmacie de garde. Mirary soa ihany koa ho an'izay garde rehetrarehetra, ho an'izay miasa alina, ninina ihany koa asa ho tanterahana, asa ataonao amin'ity alina ity dia mirary soa hatrany zareo. Ohatra mifara 25 teo mangataka lena ngataka Bon Jovi teo ihany izy izy ampina irany Westlef a Beautiful in White iny ady mirary sho ho antsika rehetra ady mirary alina mahafinaritra be afatra manaraka toa ho an'ny sisi mankasitraka be dia be namana tsioly mangataka Mirey Mathieu Alvon de la Nuit iny sy Alain Chamfort l'amour en France iny akana torimaso sy ametrana ny soavany alina. Ho an'ny mifara 49 indray salama RTV Sofia balaro amola irany skaiza angomanao iny ady ampinany Goulam Only On atolotro ho an'ny mamako matory io dia bienveni ihany sy no mangataka an'izay ira izay mankasitraka bienveni.

Radio Sofia, lekker.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.